Iyi nyimbo yatungiridwa bagwera dzuluzwiri na Mark Mowiri na Mashanu ndi iri kulewa za munthu omwe ambakhala achinyozedwa na thangwe la kukhala munthu wachikhalidwe chakusiyana na azinje. Tibve nyimbo inango imwe idatambira mzinga udapitayu, Sta Dar Bandeira. Nchinango nyimbo yomwe idatambira mzinga udapitayu ndiye nja Abel Hilario Domingos kwa kudzwidwa makamaka na dzina la Els Domingos. Nyimbo ya Mark Mowiri na Chisera.

0: tá bom. Ziripino. Nyimbo ya fala kachikazi kuchitamo mbali kubasalia. Ndiliona kuti azimai abva mkombiro wangu. Ndiliona kuti azinji akubzinembesa kuti achite mbali kubasalia. Nkulana kuti ine pano kukhola ino ninkhana azimai azinji kubasalia. Mweni nkhali nindekha ningati makolena ngoya.
1: Izat, ezusto.
0: Inde abvesere wathu. Ntenepo letu ndipo mdzinga uno kuna fali nango la chikazi. Sumeni khala kale dzire. Kole lino kuna azimai azinji kumpikisano wa nyimbo zathu. Ine pano ndikutenda basi.
1: Yebo neto.
0: Madenga tatepo yo. Sikuti kubva. Okay.
1: Apenas vozes masculinas. Dessa vez as mulheres estão em peso.
0: Ancha didi.
1: Esperamos que concorram mais.
0: Mpata mukanai. Mdzinga wabodzoka. Azimai. Ni dende lomwe nkuyamba lini kuchita mbali kumpikisano wa nyimbo zathu. Pakola tudzuri mapo ina matatu lechita mbali na kuwina mphatso ya Premio Revelação. Tikunewa za Aura Carlitos Squadro Luiz wakudzuika na Aura Kalu. Mbadu ya muzindo no watati. Momo ya kukala mpaka na pano. Adaeva kuimba na magoli 18 ya kubadwa kunyumba mapemhero. Kushokera kunzeru zimwezo. Adayamba kudzaimbambo nyimbo zinango za kunja kwa igreja. Ayayi za kusiana pa kusimba iye deza. Alikushita mbali kumpikisano kwa aimbi chigyoshi no shatati na nyimbo yashe. Ambuye wangu, nyimbo ya shimaku matatu na ya shitandatu.

0: nani maluleki ya marira. Paribu mauzara. Maine, maine, maine. Paribu mauzara ya umenitidi washu. Mbili umakana hiri. Ya marira. Ya enda na kumiri kubuzi.
1: Ndipu ye. Ada kubwere kwa matiri kono. Mnyaza.
2: Muritani alumbukana. Zikufamba.
0: Tukufamba. Tukufamba. Fereka shoga ngane banu. Tuenda kukafunga kane kubuzi. Nani ngamani kufira ntani.
1: Chao, chao, chao.
0: Chao, chao.
2: Ii, ndirendeka. Shamwari umu adandiratiza kwa kuzunguru saurupi atawa. Kubasa ndasala pangono kushosiwa basa. Marta adaenda na wana kumwe kwa azibiriki washi. Ndaruza shikurubido kuna wantu wensi. Ningapitidiza terepa, niluza mwe wangu. Mdrenfunika kutentishi inje.

Femba hanya kufa na mapindi ya kwa na makumaruna manomwe 20 horas na 27 minutos. Mizi panti na vampangwa za ato za pakati paziko.